זה לא קוי זה תמכו דקה חפה קוי ופה ביקר כהבורה קוי איזה ביקרת הבלה קוי שורו נה קלטה מחיילי באתן ואתה נרשתו מפורני באתן בנה אשחיקים עשה לקוי אבל בנה אשחיק בסבל קוי